0: díaltan na scanán le radio Rerá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearfar for. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Erlinge agus Erlinge.
1: Agus er D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá.

0: Reroll.
1: Ons símagat in ar méalitas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núcas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgeanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an bhfuil den dún.

Féad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa díh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg. Radio Rerun.
1: Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mi se méif agus seo chugah an gignuach de séni. Buig sé an gradam dan léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé frista galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignúach is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Free Raw.
1: RRR Punk IE.
2: Erlíne agus Ernair.
3: Agus Ernair D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Dí vis mé se asling agus tucho fógin a bhintas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireg sanolí tanga goilge bhfuil taií a ggé nó ché chun póirt a chhlacha ina bhin agus chun cabú le cuasa goilge don sá hógant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachas tanga a dhéanamh taintach in ruchttainna agus éfachtach dála mórí ar fud an dain. Is sin sprochgáta le chuisteach ar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá chunar na goilge ag leireg duine le bheith mar chóirdthir ceirta tanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir a bhcóideachta ó jaas agus buúin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an ggóirdthir ceirta tanga na dúilge seo a lenas a dhéanamh. Gníomhhúir achtas ceirta tanga gailteachta agus goilge, óge, Opirs le pobl gailteachta chuilge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgeis eile. Le curaistreachar an ról is gá CV agus litir chuúdig a chur chuig post icenag.í faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fuúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.í.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Early niya. Agus ar an air. Radio Rira. Rira. Tá tú géisteacht le Radio Rira. Early niya. Agus ar an air.
1: Agus ar D.A.B.
2: Stáisiún náisiún ta gaeil.

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: seo popnuacht a Radio Rírá.
1: Im léana bheith am mbeadh na Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus Aránaí Faye Webster a bhascann indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Eca tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain anuas ar nós I Know I'm Funny, haha. Agus bhí siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tacaíocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar shuíomh Ticketmaster.ie agus ar shuíomh Idirlín Singular Artists. Ready.

Fáilte ar aisteach duna chuig Espresso Kill an seo ar radio rira cool sibh Aaron Allen an sin ó Cameron Winter dar bhainm Love Takes Miles bhí Eileen Óg ag an díobh roimhe sin ó The Merry Wallopers agus thosaíonn mar an chláir a nuair maidin le Nice to Each Other ó Olivia Dean. I d'éan thartar de nóimid beag play agus cainte agan ach tá trí ábhar eile ag an díobh anois cé ceann na Hanging Out to Dry ó Florence Road. Radio!

Ó, géintach ar fad fáilte reascach duna chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira. Cúil sibh ar an óra nua ó Jungle an sin Someday Somewhere ar an íntach wehu. The 1979 classic banger agam the revision of the Smashing Pumpkins agus hosíamar an cuid seo le Dry Spell o Casey Musgraves. Tá muid chun prabh ar aghaidh anois chuig an Cate Aron eile buinnigh tamaimh gach duna a stupid song o Olivia Rodrigo.

0: Fáilreis gach duine chuig an dara leth de espresso ceol an seo ar radio rira maidin dé lún las ar a bank woohoo nach chuise sin gohéntaach ar fad. Fáilreis chuig an clár má tá aine díoch trace tuneáil seach smis de óstach dara agus be mé liv iniu go dtí thart ar dóig ag seoin pop ceol agus ceol ó na cartacha. Chúisih I just might ó fear a bhí an harbha sunna sást an tamar fad lá na funíomh dearfa Bruno Mars agus táid chu toma reiste ceol inis le dance ó Slater.
1: RRR Punk IE.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Machnav, ar Radio Rira.
1: Hello, hello, agus for Gaid Fault is Jack Galon Machnav, put here to create Radio Rira. Is Mish Ashling, agus Marach Lashenshiv, Tomach Lower Overing, Kat Inov, Tasulagum Nakur and Chesh Dacharev, Achta Agron, Anna Space Ulagum Div, Inov, Onid Sunri, New Data Centers, Imirla. Is toch ook als je fekker ging ervaren, gerhonig en schiele maak en uzaad in de honderd sunrisha, vechtri van geed de goed letterkens natierisha. Agus is toch ook wel geloer mi hiskene aan kadiad. Agus kein fog en uzaad en chien en irritin letterkens agus iske. Maar sin has te goem is in ervaren a holle ru div agron de schachten isha. Laura May, Le Colin Doyle, Oli, Ochunde and Clore, Avul Anna Anachoid Tai, the Dientage, Nahonet the Shaw, Agus, Thaulam Mahain Anachoid Uig, Agus Tasulagum, Gomeg Shivshit, and now Anachoid Alam Uig, Homa. So, Erthus, Colin, Ervish Lata Rawling, Kane, Vuint, Thaugotse, Le Onid Sunri.
2: It's all Nisha. I guess, Gareth Stadder, Gentagon, effectively, of course, he's winning the Mission Teapalot, I guess, on Tapu Era. Vimedirha, Arnold Talavik, I guess. In our era, you were more on all of Shagom or Kurbe, on its sunry, na Simagon, onto Akinirut. Aki Gami Elisafeha, Shev Lean or him, called him Medina Kite, Fifina Hunfin and on the sunry shoot, I guess. Come here, try to more co Aaron Timberlake. August Barty maybe on Stradair Yenna for an offer. August Winchester Shear Dean and made electricus do credit the other side of the co again on. August the Vake always saw the co Satoki. I was Marshin the Imni Moore or Mayaller and Chonaker, a maker or Blanana and Nashunta, Ohev Gary Shear or Nagashina Capuchasa in the greenhouse gases. August R. Sprockena, Ohev. Fun of inat noite. August Marshall the Kuig Leninus, Tom in a serial objector. Shenantana Maslak who saw on real to swoom, August Fina Dini Ella at High Gwina Nahod Sunri. Is Agodor Lanun Akme, is Fira Shinara, August Hame Brodo Lashin. Rod Sutsak Hookme for Jara Galua, Norby Majin Star there. No, on Kaidon, Ishil Shin, Torskal, Avi, Sna, the Masunach, or Chunker Timpalakta, Ohev Chunker, Ernerad, been a Torskal Plude Halabotun, Ishid Nyav Profesunta, Ishid Clinta Evolver, Lenon and Sunri, Augusti Nakos, Dorchid Nakme, Chunker Abe, Ernerad, Na Erar Bolasi, Nashunta, Na Erar Nulgashi, Ohev Troika, on Yentis Yorpak. And you're actually in fear. No way, Marvina came to me the ton of brush, Goshna, a chalk the mock, a dollar stock, snap, an atmosphere, and I in the Lena, or Gox on the submission. Vishesoler Dumpsha Grev and Dalamalog, our court, and the Hudarash Planola. Gone a gobber, or factor shin, the quig leaning loose, on fear and a nocta.
1: Anava, mar honig sé macle garid, mar vi ar agat an gin vi na figuri mi crín nu nirev sé de gwing ke veid letricus gadirach o vi a usawad eg na honig sa. Ac an eis ta sé rog will fehe tri fan gaed the letricus na tira in usawad eg na honig sunri sa. Ta sé sin scanalach, con is gyrfeid ilo an eirich in letricus usawad da siúd nach digin beidr?
2: Ah, will ta siúd alpac. Ta anon. Tá gáil an electricus a bheith ar fáil, sinne an fregar ar sin. Níor cuir an figur sin fithe trí fangéid úna ar mar corbe. Mar bhí iscom go bhfuil, mar dúirt mé go bhfuil na honnod sunri alpa go bhfuil electricus, agus sílam go bhfuil an úsáid in ar ira is iarda na sin, mar níl na gine dóri gáis atá sna honnod sunri féin. Bhí siad san corchas an ára bheith an CSO. Fiú amháin ionad sunrí measartha beag cosúil le 100 megawatt mar hampla electricus. Sin agóthan fuinneamh do níos mó ná 200,000 teaghlach, do níos mó ná 1,000,000 daoine. Is ú fásach ar fad an éad electricus atá ónad sunrí. Tá céad megawatt i bhfad níos mó ná an méid fuinneh in aag na mlíine a úsáan na telíigh is an tsclíocht an na gnáún dé téfu bete le lí agus corcií. Mar sin nó a hosaíon anad sunraí beag nua agus ceanlíonn si leis an angach letraach is cosú naúnda eile ag tarint fuinemh ón angach letraach agus ón angach gáis in áúile.
3: Agus, Is docha tá mí de caiintear seo agus gur gur figur an óir é sin. Ach cadíiad na contúirtaí a bhhainein lei sin nú na dáinchéirí a bhhainein lei sin, má ligaíad do níos móionna sunraí bhaú an éan agus tuigem bhfuil cean le tógant gáirdaite a gún an chlár agus beidir go bléimí sin ar belach. Do gine a bheith ag fi frídíhéin ní léonir ceart lei sin a cadíiad na fehanna nú na contúirtaí a bhhainein leis na honna sunraí seo.
2: Quid wa contorti eid bwyd leis na honnod sonri nua a ta panol ten is an cedol sias agus rod a ta gard am cri fein na an hw eirad agus cwyr a siad medin siad na hastiach da gosh na cap chasa agus a walar ta ta wyrch ta nacht oing an is mar ta siad ysbroc eig an tir gara siar cweig a hen ffong gaid na hastiach da siud An úsir sin le díon na honnad sonraí an codáin lectricus ina nuatitar an angach. An is tá timpú dathe de héon fágéad an lectricus a teachtaisteach sa i haachsa agus na haachsa tá sé ina nuata. Má ceanglíotar honnad sonraí nua 100 megawatt leis an angach. Beg leidú éon fágéad ar sin agus Big she type dahad fangate. So current she stock on codon in at nuata er nangok. Marvaran bunish ta era agus need more on all sig egalan dini or shin agus needian on real to sig kind fui. A ta era nish garish here type of quid jug fangate er mid fin of a ta us all the wings to start riv fed troca. Shindarer on thror mother le. Hefek túlach fuinneh ón intas Eorpach. Ach an rud atá ag tarlú an isná tá an méid fuinneh atá úsáid ag sa tír ag fás I gcónaí. So ní feig muid in an ar sprochan atá leice síos I trólacha an intas Eorpach a bhaint amach agus beag costas I bunt le sin. De réir mar ardíonna, don gná déanna, de réir mar ardíonna an éileamh leictricis Or the third in the price na. It's a little bit of a problem ish. Agus an ús arsyn ta bres costa si ag bwynt le ús gradu agus tresiu a yenif ar an angach lectrach. Cwynt a sin le costas da ganadi. Fain na honet sonri electricus ar price eisiop agus na lis agenia gen price eisiop cwynt si. Cwyd wach is na honet sonri ta si dig mwyf gwyl si dig ússad electricus in adnuita. Agus cenaíonn siad an leictricas sin ón a ferm aguaithe is gréine. Mar sin ní íchan na honnad sonraí price an carbón. Cé go bhfuil siad ag úsáid an leictricas céine is úsáid mí go léir, titanna costas an carbón ar an gnáid teile cóná. Deir an rialtas go crochaíonn na honnad sonraí a lán postanna in áíre. Ní bhí níos mó ná céad ibrithe inach. On its own read. On its own read, glare in air and he joined them when he's more of quid mila person motion. Dad Shigan and with this figure, Amadak Legeni and the Skomo Shilet a good Torskal or KPMG August Vishig and Weave, a rev Nis Mona, Oct Gade, Mila Dini, a bra air, the Honored Sunry. A Shin Ramesh or Father Fat. An fear na ta an na go bhfuil suas le ochgéad míle os na imuil de jaske inslacht herga. Agus is komar be an bhfuil an inslacht herga ar siúl an éirin, no har lahar ta an bhfuil chéna an. So sin iad na contúrti a ta an.
3: Agus a caintar isce chomá mar ta mid i lár taon tasa fwy lahar agus na fógrí seo feicio gwein gomeig nach mé daine an an tuisce úsáid cho lehuaúla céanana beidir go méid sríon leis an méid isce go féling a úsáid ach úsáid na honna sonraí líon mór isci chomá nach nuáidan.
2: Well, sagan gan doubt, I'm gan doubt with sagan. A rash that the sample shin marhample on a summary quisak biogshin k megawatt. Nor a taba, nor a ton job jente, electricus, sna servers, sna reverie, aprian on fin of shin or fin of electric or fin of chassa. Shin, kade megawatt chassa and two false chassa. Generalta jenter on four rule a hair. Akma tan shopni is irden a fehakuig Celsius, binar hu ishka, usad konforu, oks vexidic tarn sus the milun, liter gakla, once a larishka publi, konforu. Tabru tishka himla kli if we law her, oks ta kind fui hosepipe ban, oks machinde, oks garashir, a rusad ishka, stoilom, gor kush on brushin, na on. An ardu atat hag ail of ishka on the honed summary imlakli a marta quid wahako igobran.
3: Tashe do kerta, like Tommy Queen of Homa Ernikin, Kalula Shaw, Tafeke Gings in the start into a start says, oh yes, go will and Kaidan ishka trish ishlu anachid, the Queen of Kin, Bitter Alabama, New Art Martian, I guess Nabalta, ha, fui, Hushne, Nunnit Sunri Shaw. August tá kind an ish come count oskilt gardetche August tá plan all cadahan afull.
2: Tá an cadahan all a fightico. Remember trids more in aigan on its sunry shin near Arigling. Shin an on its sunry inish kundi and clar gardom an ish queer coolachs and darvanum art data centers here to plan all ish tá quick and corla kunde e gamila fe hain. August on a quisak more of egesh to call garcade megawatt. Shinna go on fin of the caracade mila chilak.
3: Wow.
2: August Rinna Art Data Centers Masunu are in chunker are in team product. The tourist call Nige Latnok co, mother chunker team product. But you're about three Latnok. They play Miaul chunker and Erod. Obviously, our plan is to give her son here. Dadvig data centers go make as the of the gosh, the cap of chas, lap million ton in the blina, which are the most not going on the chin. A dirt sheet, not make chon a curve, or near rod, not our policy in the hern, other the garish here or as the of the gosh, the cap of chas. We should sell there, not refreshing cart. I guess Grev art data centers a year, Dalamalog, a quarter and quarter kunda. Quermisha Augustinia Savalia Agodi Ishtak Krohu Kapmer Krohu Don Korlakuda Gomit Drokchon Kermils not more on a sunry shin or nearod. Ok, so there here how Hogan Korlakunda cat plan all the dolls he said, oh, near I'm she can Korlakunda and Chonker or nearod, Kaperev Lapilun Tone Chakamak. Darlom the Unkinishin Docreta. August Kermish, Augustine, the Akor, Kishakudi, and Kamshun Panala, Jinan, and Borpanal, Eganam, August, Hogamashak Finish, August Krohu, Kamek, Chonakar, Olivor, Egon, Olid Sundry, Erntiplat. Teresh Gavnian, Hog on Kamshun Panala, Kad Panala Dov, Shin Fair Car. The youth is Gakar going to Rinome, August Rinzinella, August Motherle Chonakar, on Era, Dorchi Nak make fiber behan. August Rodemak, as Mark Docreta, Turchi, to make Buntashta on, O Haven Herod. You're if Kirabe, it went fashion finishing. Marshin, on Nirvain Dolosak, Yurts, a yen of Afrenu, St. Orcourt, August Rinna Kurmishin, or Shuli, the Fehakar. Quermid Nahargonti Kena was called the Korcha, Ok, near Hepburn, Kyler Kos, August. In our rear reformer, Boulogian, Senor Court on Rev. Rodnach nor Higmish, if we nafre, no, is only the Shanil Tishkin Borgom Erensley. Rodnar Higme, if we nafre, no, Senor Court, no. Nigga Dunbrehev screwed a yen of Ernifiriki. On Tenrol, it's high Geshtig and Brehev, Episkin Court, no, on Rev, on Kinna, on Rev Kinna, on Commission Planala. A refshe kyart o heavens vi, shin on ten kesht. de réir an act planála is féidir leis an commission planála agus na húdarás planáta go generalta. Is féidir ó ghlacha le scéal hagan amach ón an sunraí agus in argás sin Art Data Centre. Agus is féidir ó ghlacha leis an nasúnacht atá mad le tionchar atá Genetic Art Data Centre. Agus ní gáidú ibh míú cén fá a dhúiltín siad na thargóintí a chuir miise isteach. Ní hé sin job an cuat ar gcurbeh is é ceistelí atá an. So an cá sin caiilte going agus bhí láthirtá ce planála acu. Ní lis a ggéine cé tá taobh thiúr denionad sonraí sin is Art Data Centres is Shell Company é sin. Bhí ráflaí dul timpú gur raibh Amazon taobh thiúr de acu. Is ráflaí ní lenach ráflaí ní lis a ggéine nó an meid sé doráid nó nach meid.
3: Right. Tá sé spéisiúil tá cúpla a heanna amach an sindom, so an chéadad ná cad é an buntáiste éráide a luigh siad leis an rud, just tá mé fisraach.
2: Well, scríb litar a chuig an éí an cuiis an planála agus cuir an ceist orthú. Dúirt si go mbeadh anionad sin a big ginnadóir gáis ag Art Data Centres an seo híanais. Céad fithe megawatt. Agus dúirt an comisiún planála go mbeadh an ginnadóir sin in an gáis na inant nuaite a úsáid sa Todhchaí. Nó sin de nó fithe bliain sa Todhchaí. Agus is é sin buntáiste a bhí a bhaint leis. Amad ach ar fad. Ach ghlac an breithimh san ard cuairt leis an scéal sin. Go mbeadh buntáiste mar ia ó thaobh athrú éráide de, mar bhí an rátas sin bhí sé cosanta faoi dlí an act an planála. Is féidir leis an comisiún planála éon rud a rá atá fianaise acu á rá go bhfuil sé ceart. Agus na fianaise fuair siad do bás Art Data Centres a fuair siad an fianaise sin, dúirt Art Data Centres go mbeadh siad in an gáisna ina nuaite a úsáid sa Todhchaí. Ach ní léon gáisna ann anois, cluistear fógraí ar an rádio go mbeadh ó gáis líonra gáis na hÉireann ó cad é an tanamar Gas Networks Ireland go bhfuil gáisna ina nuaite anois. Is breige sin. Níl an ach an nád a pont an nád a hen fáin géad te biomethane ar an gach gáis anois. Ach is féidir leis an comisiún planála ar rá go bhfuil an anna sunraí in anois sin úsáil agus is é sin buntáiste.
3: Ok. Agus ón gáis sin sa cuairt a bhí agaibh an dóhlaatgur cheart doing beidir bheith traded ro ahrú sa dlí ionas go bhfuil mar dúir tú maith an breithimh féchan de bháin ar bhfuil rud éigeann déanta an aigeann dlíú nachfuil a meach sin ní seargaing amach anseo, mar braim ghfuil go leir daine go raibh an dala mológar ar feid go bhd nach feibíad na honna sunraíú nach raibh anna chuid a chuinir nach inis tá bíad cloisi an dana chuid faoi priced an letricist doing hain, ghfuil sé dala níir de réála na honna seo agus tá chuoineh an meimiis ní searas beidir traded ro de lethe níos déine.
2: Well, bhí dlí a gcuin bhí an acts cad é ahrú gníomhtheá ahrú éráide agus ísil carbon, forbart ísil carbon gan míle chuide agus gan míle féhéan. I bhí an act sin a gcuin. Sin an cosanta bhí a gcuin. Ach déanú briisiú ar sin sa cuairtúachtaracht sa bhlín seo agus dúirt an cuairtúachtarach. Ní cílíonn an act sin go bhfuil cosc ar na húdarás planála. Níl cosc orthu ceal planála a thuairt ionad sunraí. Cé go bhfuil astaíocht ó na bhfuair teach astu. Sin an cinn a rinne an cuairtúachtarach. Ceapamar go raibh cosanta going san act an ísil carbon ach ní raibh ní áíre. Agus níl éon cosanta an anois. Agus an máta tá súlin is martá an an rialtas ag géri déirfa constaí eile a cho silí orin agus tá si de gar sir ar an cosint atá an fuiile ar fao convention orhus de gwine mar me féin marall ar talid lí ag sé Jackar doing éon cos a chuteach san á cuat as as seach. Agus tá lí nu an cad é an Critical Infrastructure Act an tata an bon agur rihabhaach sé a se sin i bhainis, agus dar leis an líú sin ní ghlaachhí le héon agód mar jaall ar tunnachar ar nérád. Agus é an tara fiomtar Peter Burke dhéananig an cinenne an bhfuil an intógrafí le rihabhaach má nachhfuil. Tá tantana lí a gahrú ach ní si a cáúling a si a géirí mu a cumáda staach chupá cumáda amach ón próséis agus drogcéar ar fád fádatá an. Bhfuil inis tá an tá an tahrú éarrád í bhaim ar éar inis agus ar an Eorp mar só a cadéine mar a dúirt Antonio Guterres ón náisiún éaithe ge kéim éráda dú se támuid ag tamán sias fáin a go hifrim agus an chos fós ar an lúsara agus is é sin atá dhéanamh gine in ar anis.
3: Tá sé dochreite Tá sé dochreite chuinehhar bhfuil ghfuil míad dul siir seach sa dul i dro fiáthe agus
2: Táid ag dul siar agus díá mór orm ag fécinn ar na bhótaí sa dáil ar an an takta an bonagur rihabhaach sin agus an cuid is módas na palatúir i bhótá sin i bhábhar é sin. So níl mór an takeíocht áhuairt ag na palatúirí dus na daoine atá i ggéirí na bhfuil a heaspáint atá roim. Tá an big tech in á riir i gceannas ar an policy inis agus an fátá se sin ag tarún is na tá an rialtas tá si ag brath go mór go gurróhór ar an cá a hagan isteach ó Big Tech. Agus marach an cá sin do bhéic mu í dribrád i groá sa tíir seo chuann sé gcuibh na dom na blionnta rimh gá míile sa hocht nóair hit na ancanna dálóm tarróid e héad an seo mar mar nóir smining tú ar Is féidir leis níl bit te díl secht don tíir seo nó Google nó éonhuiid na chotí sin níl si díl secht an tíir. Is féidir ó an brabús eistrú ó airna. Go éon tíir is mí nó má on siad ráta cáin níos is le. Is féidir ó dulráid leis na sanríionna an seo ach an brabús. A chor isteach i ddíir eile is féidir ó sin dhéanamh mar i lis a géin cadthsúil in na honna sonbrí tá lasracha ar siúil agus tá fuin trna an ag teachs uú ach cadthsúil anú. Is féidir órá go bhfuil na brabhaach a dhéanamh á déile. Ba hálíonn se sin ag tiite mór ach naíocht ag an tír ach tá rialtas féin í grúchas mar tá siad ag déanamh til Big Tech ag an nóméid. De lé mar le déana sa pápéir go raibh duine ar príomhádaach leis an tarra Burk le Meta agus ambassador na sátaíonnta duine ar príomhádaach cos iad á phlé policy na hÉireann. Cine atá ag tarlú.
3: Yeah. An bhfuilén mar ochas gur is ducha bhfuilén bhátaí a got do gaoine atá géisteachta agus ar spéisló béidir bheith páirrta lei seá nu. Le anrad a chuoineim agus mé géiste leat bhfuil slíní sear le tuairt faoos na honnaid seo le an nu nadir braham áhrín é dóchasach agus béidir chu
2: dóchasachnach.
3: Sinna. Nu agus tem agus
2: ní cheart. Ní bor an sinna brahamla íanais In more on egg and ganadina ma into a kindless and ganadina, ni higgin she cut her shul, August, ni she's, in more on similar cotton as a suggestion or era. I'd rather have all him the Winnie Targestadt, ma Tashiv Igiri Kauru, such after Shinkon, Koska Korlish, may do snahon and none of summary, Mata Earth is plan all or show at the counter. Queer I go the stock, we can call a kunda, top price 50 euro or shin, not it? August, bean sheet egg egg fecund or a maid, I go the hug in the stock, bean sheet. August top Tadini, ta quid watini, maha, egg over, snakola kunda, coma, August, taken sheet on scale. August ma, Murlaquirter, I go the stock, yoi. Na summary, na honnod summary, cael canola. Agus roedd e'r ys feddwl y dyn i un o'r sgrif cwyg na politori, i ddi hiawn ddyr ffein. Aber lo, na ffaig si fota wyt, mor i un si ddiwrach stop o corlais na honnod summary, nhw a sytir. Ta bo hwn y gwyng yn ish. Ta bo hwn y gwyng yn ish. Ond un ober a ta Legend of Egg Mesa, no Google, no in Corlock there again, Taragon or shooting ish. August Ta, Mr. Gum, Tom. Suis Le Shea, K Negawatt, Socorus Canal inish. Ni feather, a five at Mark Wayne, knock, ni featherlish. Ni featherlish on Fun of Inan New to Cunel Suis. Leshon, Leshnahon and Sunray, August on Foss. Thought the nail of electricish. I dem lina, ta chanson, can make a gohan, when of inna no it's a gwen. Con ni smore of a hershul gwen. Ok, derer on EPA, agus on SEAI, ni vwinnemuiz ar sprokana, when of inna no it's a to fehe troca mok. Ta chanson, I gown dem lina, can make fiaus tugger and scale, ok ni anish. Og tashi de a car on car to riv on Coplinish. Ta shinner shul. Och, now the log creok, August command lishan truth. Yeah.
3: Yeah, I guess, do you know what, Tan Kerth got, Dermi Dagoni, Gerbe, and Sais, and Tacht Lechela on Ruddis Tachti, Yigs and Ruddis Kuchti, Stoka, Tacht Lechela, Lart Ladina, and Tolis Escapa, August a Rind, August Dolimon Geneve, Lechela, Shachis. Of it, Edosach, but massam listen big tech coma tashi the geary go mech and nomad there, Dolorig, Nach mech and funny going tort fair the, I guess, trade a guinea ruddy, Ach Mahanto now, Tachlik Haleg is Lart Ladina Fisha, is town and Tach and Tishkin Tugs is Lord Rushing, Lechele is Docha. Gurmila Magot, as the
2: Khadama. Yeah,
3: August the Hanolis, Tommy Anna Vuechas, I guess, Lacuna Day. Lekunde dein cheder leg me kind that come aru untach tris tacht de vaim.
2: Oh, das soll gum gemek. Yeah. Yeah, gar ma hagut, yeah. Slav.
1: Sinne vele uem erlon nachtnev in a schacht in a schau, meru a harde ger stasiun TikTok sing radio rera. Agus an spruch fad her mach talking now of our FM. Fod fad natira gach lot and blien. Agus is fade live shit taku leshin, tree shing a lanunt, erin miano shielde. Gudin kiederele, slan tamil, agus tour era.
4: Erlina, Erdogan, agus er DAB, Radio Rera.

Ariana Grande ansin le Hate That I Made You Love Me ansa ar Radio Rira. Fáltas deach go chlór an leanov is mis Aisling agus beimé leif go dín a dó a chlug. Chúla mar achréile ansin the lomnach na vir unad sunri in ar lawer mele Colin Doyle. Agus ma hannín sé leif agus an saith córas an leif is fe leif eistuk sérlis na hagrán ar fad the lomnach na vir app Radio Rira agus ar Apple Podcasts agus ar Spotify. Mar a dérin beimé leif go dín a dó a chlug agus ona hain go dín a dó beg jade am a haunta the achréile the legan the chuine cultúr in íon amar léirmheas omláin ar album Ní Cap Féinean. An arúnach má haisibh teacht a bhaile ó All Together Now mar bhíodar ag seint le linn na féile chomá. Agus am rud ag raibh sibh ann tasúil agam nach bhfuil na cín Rohain agus gribh Anna ar seachtain a gaibh ach go leor ceol agam díobh idirnis agus a hain. Ceol na hÉireann le Joshua Burnside, Imlay, Kingfisher, We're Not Together, Amble agus go leor eile a chu dtús tá sé fós in haire le Zara Larson agus Midnight Sun.

0: Hanna ceim seo go mórla, meas an gcuilin an rithim agus an buile an a bheith agus éirinn sé don téama agus meas an gcuirsa slí é leis an rud a fad a fróisiúil dó. Go raibh sé in ann éirí chur san éireann tá agus an scéal inchinn de gcuine gcuirsa tógant iarda bhí gceis leis an gás seo seachas éon rud dóirí raibh. Dúirt ard an phobail a thairint. Ó rudaí eile tuigh tarlaíonn ar an domhan go ní ceap agus.
1: Yes. Ní doilum grabé an Tehran is larger ar an album ní hé ní like tá ní ach ní bhíoch sé ag bhór má liste
0: mis ach an éirid
1: but go ghinearálta ceapam go bhfuil an track seo an a cliste i Dave like Eva a charnúil de phobal ar you know díní ar na sráide ar na sráide na fiú cluisin tú sa track seo drummy kind of ar nós bongos or like drummy láve a bheith ag díní ag agóid ar mór hiúil Clushing on Tehran show are no small hue.
0: Yeah.
1: Tá filmin ag an óhacha ann sílam gur bhain Dan Carey úsáid as sampla bio den slua las muchas sin a cuartina so cluisin tú dine
0: free yeah. Yeah.
1: So sin sampla díroch a fór sé ón slua so sin rud bio
0: yeah.
1: Agus buna siad úsáid as like an a quid sap it's even them like little snippets and ruddy
0: brawl
1: you know nor hugga tú fi dara but like yeah tá sé really really cool yeah if you on Curfa share no school slua more dini ag leirt lena chéile
0: yeah cos comála sin tá cuid ar an stand up and it's ar no school dina rá is track a megaphone
1: yes
0: size marsin so yeah tigam sin ain't tiam latna ar vian tawarin is am salam ar an album ach ní dolam gur skip a tá an
1: no
0: ní ar vach skip a vaughan gom sa ar an album seo so beg sa sin le tacht just an chéa dóra gur vrach me mehain sa chára rá bogam ar raig sin vi a ar vach an ar rána gais le sin but yeah is malam sin
1: Carnival bhí sé go mar siúlam gur fís fiúla a cot leis an track seo agus Dáir Gló an í sin a chuirniúil in Malacatá go mar agus comála sin agus mid ar an ábhar na cuairteanna agus an cás cuairte sin má tá an ceart cum siúlam go raibh siad ag taifid nor a bhí an cás cuairte ar siúl
0: wow
1: well, like nó timpeall ar an ama
0: hi like, great yeah
1: yeah but don siad de réir an podcast seo is cúig duras dig hi is o studio dan so bhí siad like ag fánacht ar an tráid agus ag dul isteach in studio agus ag taifid ar fáil like shocking or like immersion wow. So just sick dear stalker and what a show
0: okay
1: be awkward kind of scenario and I'm a shin so
0: yeah and here can I not Palestine

0: Tá míad ledul díachtíín presúm. Seo an cheann a heas amachtam. De as de, like tóir Green Club mé láthúrach. Tá na lyrichí cócliste, it's giving like dousen an ócadaí.
1: Yeah.
0: Mar dúirt mé powerful an album seo, Prodigy Vibes, an piano, tá... Is

0: faoi máthair níise d'imig ar chlína fíorna rib an fan dé man sin measam bhí an galar dúchairthaí agus chuir sí láhan na báthain an anna bhrúnach an trúhéalach goúir gail gus tean seo rud a hain go mór mór le agus tá písa cainte ó Kay Tempest file agus tá sé onric fíornach lochlach
1: An rud a tharla na daim siú tafid fí seán neadar ón gonra nó tíidir cathair nó céirid ach a daim siú duna céint taip bhí siad ag leanúint a thar níos sé timpála háite agus féin siad ar ascin tuig agus chonic níos é féin agus a bhaim agus a druthairce d'ar sé gribh siad ag paint éireacht nó ag tarraingt nó rud éigin ag board na ceisina agus just chuir sé ag smaoineamh é le nach raibh fí seán feicthe aige le néhéin agus é óg agus a bhaim le like a riamh agus just kind of spraag sé mothacháin fao le ann. Bhí an smaoineamh agus an teirán aige agus thóg sé go dáan céir é agus deir sé le ba bhrealam rud éige anaíanamh leis an airan seo an gcuidóthalam agus tá dáan céir héis oibrú obair dhéanamh le Kay Tempest is fila agus ceoltóir iad cinna le níl méidir le slam poetry ra ach bhir le spoken word esc. Bhol dáan go n'oibreoidh siad le Kay ar an ceann seo agus chur Kay a bhearsa féin istigh leis an airan agus téan an dá stíl go hanamh lena céile ach just is litir grá é sí le gur scríb sé seo dá bhaim agus ní raibh deisige é a thaispáint du but yeah really targaíonn sé ar na seangana an chraí an sin
0: yeah Kay's fun gaid
1: yeah
0: agus measa mar ríis gúil sé go deas mar tugann sé dainacht de carachtar na lads atá las má don cás cuairte las má dá cheis na tangan agus na rudaí mór seo a haulítar lo gur dhéine iad agus go bhfuil siad tríis you know fallingt mar a bhíon daine agus mar atá cuitianta is é gachtana ok so mar ocal scar ar an bod chréile seo as de
1: ó Tá ní is mála man talm seo tám sé ag fila ar tám sé ag é seach leis a ríis a ríis agus tá mé nach mór cínta go bhásaigh sé armth ama níos an rá nár hatan sé lam but just níos sé héis áit aim siú i mo hean is tíca fóil mar sin de tá mé con 8.2 as a de a thuirtó
0: ok
1: like anna wa
0: ok tá sin yeah
1: like
0: anna orad
1: yeah Yeah, mo sin bit octas like yeah.
0: Be money no girl.
1: Yeah, like that need your number.
0: Okay,
1: yeah.
0: Cool. Who are hing big on earth massam lesson score shop.
1: Born.
0: Nay punk quick.
1: Period, yeah.
0: Mar just capum gwil she ho lauder mar album August. Níir vrah me mar sin foi album like a physicule on gate eistocht le tamil. Go rabhas thó bogtha aige agus curathe aige agus spraighthe agus bhraith mé anna chuid broid chumá
1: yeah.
0: na lads tuis gan éird an éird stuff a bhí ráite fuathe déanta dóibh nuair chuoinn tú nach bhfuil cead acu sein de Canada san ángur
1: a tá mé sé chuoine an seir sáir chur stacart chuid cainte an sin a sin ach saolaigh a bheits na cuairteacha faoi bhagairt an scibhle thóireachta Like is rud co dar air a sin agus tá tú fós i gulamach ar an ardán agus cór na slúte cé you know agus balo í ar de limog ach like you know rinne sé an job ba an aig a cur ar ach like cahig taobh hir just na dúir se gur imig se sin a bhaim
0: ar fán gaid
1: do you know like de gun ar a bit fic se sin co strusfer like ní féidir a howlu
0: no agus ligin siad ar nár chur sé seachartha ach cahig ar hir agus Yeah, sin an cúis go dtugam mar co or dó agus éon léirvest tá feicthe gom is cuma cadastan léirvestúir céanaí siad céan inscine iad tá gachtúna den tuairim go bhfuil rud éigin speisialta buinte amach chuile sin géim seo tuis go bhfuil an iriad sin ábhar ann tá lócalacht agus ionrachas agus persantacht ann ach comála sin tha siad play fibhanna ollmhóra ar linge agus Yeah, Tom, Anna Tokalish and Gensha, so nae point to kuig as a day.
1: Yeah, Daruglo, Anna Quid of Wintermark, as Dell and May, Anna Quid, a succession album. A Kamala Shin is Malum, Arish, just fill it or Irish goodbye. Kay go me and she a guest egg na lads kind of nishkelta more a curry glusa dini agus go make dini air on all this free stuff. This minic every smart look to canina madarmid gardini e dogashilam curtish and creek all in air an album. You know, Kirde and Fuckle Ta Aller Gagaman show vulnerability, you know,
0: Gwishlacht.
1: Localacht, yeah, Kadir, okay, Kermak, dear Shinros, come, Irish, Tommy Fell, one time or five.
0: And then, but.
1: Yeah, Fenian, Le, Kneecap, on album, August, Irish, Baloy, Irv, August, Shasin, She, Leshain, Shinron, Roderick, Derek, May, Ni Fader, Kargon, Borid, Le Fine Arch.
0: No.
1: You know, is Rud, Umlan, Aixul, on Da Rud, August. Ta anna vasigum on kiol, agus an quid ibra ta a yinavika, agus ta shiteish kora ulvor aspraga level internationta, agus ta me brodel ave emoreil, agus ave mar quid den glushach.
0: Yeah, shene. Bit of a kind of culture in that.
1: Bit of
0: a culture in
1: agus sinuil chunacultúr na seachna seo is pudcraile de quid radio rira é chunacultúr agus is féidir taku lin le cúpla réal to hord dún go bé áit na bhfuil sibh géisteacht is féidir éisteacht le radio rira ar or.ie ar DAB agus comma leis an app atá ar fáil ar Android agus iPhone más mín libh takuíocht to hord dún is féidir muid a leanad ar na man hóisialta at radio rira comma le bheith sús chun dáta le chulrúd a bhíonn ar siúl agrin cíimid a Jack and Skillsiv.
2: Joel, Aaron O'Conshaw, Air Radio Reraw.

0: Gnocht a Radio Rira.
1: Díh is mit a déad agus siúmh an gignocht is déine. Bonna ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúigh bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bonnaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

another man. Bruno Mars, ó Gavila is a doyeg when I was your man. Agus de réir na scéalta is é sin an teirán a chiain nu ag banis Miley Cyrus le Liam Hemsworth. Ní siad le céile a hile agus tá scéile gur dig atá an leis an éirán flowers rinne sé an sin. Agus balo iarí dar go hana wallis an teirán bavó sa bhí bhithe trí agus tá sé fós atá anacuid sin ní fós agé seach leis cos sem se go minic ar an rádio é agus tá mhéin an tóca le Miley Cyrus caim é rá. Bugir mé roi gan níos mó ciúil an nua díb anis Alex Warren atá agam. Fána gílom tá ciúil trí gwaelge ar an malach ach seo cúbhar dús Eternity le Alex Warren.

0: cean éagsúil an sin díobh ó Moxí anam an traction ná is anam dom an taisir géisteacht le radio rira is Misha Jade fáilte isteach. Tá mé an seo libh ar an air ag dunam siúil siir ar cheol thar na blianta. Chu mé tú sé an gláir le cúpla ar an anam díobh ó 2023 ach tá stíon weim go siir níos fud a ríist go 2030 agus cúpla ar an éirenach a cheannam díobh a tháinig amach sa bhliain sin. Mar sin de tá beagáinín Codeline agus hosier ar an malachagam díobh fanna ílinn.
1: Radio Rerá.
2: An sima gut in ar méalaitis, ar mita seolaíocht, ar bisróga agus ar núcas. Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí i dgéanta Misha címa chuirsaile agus Misha cuan de Borca. Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghil. Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
1: Rira. Hey. Erlina, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, August, Facebook. Show Radio Rira.

0: níl an cean sin cloise i gom le fada Codeline an sin le Love Like This.
1: Seo Radio Re-Raw.
0: Tháinig sé sin amach ar an album In A Perfect World a tháinig amach sa bhliain 2023 agus is dóil am féin gur thiast sé sin amach dumsa go pearsanta bhí mé féin díreachtaithe sa bhanscoil ag léir spéise sa cheol bhí iPad agam Marielle go raibh sé weim do scoil agus mar sin do thosaigh mé géisteach le níos mó ceol as mas téama féin agus ceannaigh mé an talbhm sin In A Perfect World ó Codeline agus tag Ib swinim sé sír ar na lein de sin fós agus tháinig na muthúcháin ar fadarás cúm an sin agus méid éiseach leis na ar an sin. Bhí mé ag féigin ar album eile agus ar an eile tháinig amach ó ceoltóirí na héireann sa bhliain sin agus bhí féidir gábhú is a trí déag a lua mar bhliain ceol ar anach gan hosier a lua. Deisig sé a céad album sé ná annathe in 2023 agus mar sin de tastín weim an tearán is mó hosier a chur hosier an aithne dún ar fad a chur ar siúl díomhan is seo cúb hosier le Take Me To Church.

0: own Cade album a de sé riamh hosíar an sin le take me to church agus tháinig sé sin an album féin anamnaithe gáhíle is a trí déag tá sé géisteacht le déad an seo ar Radio Rira agus méid siúil siar sa cheol agus céir a thuirn tháinig amach i bithe i trí an sin gáhíle is a trí déag bhí codeline ag an níos luaithe le Love Like This an album In a Perfect World ach tastaíon wem ceol éarnach níos nua aimsre agus nua a chur ar siúil dlíomhanais is ceoltóir I Morgana agus bhí si mar cuid den díosréad Saint Sister ach tá sí níos ag díorú isteach ar ach ceol féin a cruthú bhí si tuairtáíochtta de Siamat imlína agus tá a Cade EP curtha macacha in níos agus anam an EP na Party Killer seo cúbh ar an ón EP in níos díobh Morgana I'm not going anywhere
1: ceol nua
2: okay let's do it
1: an sa ar Radio Rerun

0: chuirde bin Clic-Clac Symphony le ré, ceachí bhfuil si bear an luan brá seo chuirde, sula an gcuil si bh baint silt agus tanamh agus tarlamh agus súp as an luan siarda baint. Ní bhainean daoine súp as mar an rudaí, ní dóilim gur chulama an ná sin tae muaig nóti gráng ní gaile ach riamh, ach ma se agwa si bhain an súp a baint as an lá seo ta sula an gamuini. Chord an parte a glár a nocht ciol na gartachí a grá rúd bai mwt a geistach le ciol a scach ar an gadeon ach bai mwt a zirio ar ciol na hirdan agus ar ciol na gailge so cian cavana tia chogav bai gani Seamat bai gani Horton agus Femi agus Lisa Murray agus wad ar an nismo so fannig an seo chord an agogi art ar bi siol an art hiart le vet an luan sair a bwink siol gyal an gweib cur tús le ciol na chiche an ish Seamat agus cian cavana agus an ish tiarach I love it le bellicay
1: Radio Reroll.

0: Se chuirta bin ban údí hála sem manachol aontach thuirtan do bh suúg mar le níomh eáil be a ríis go luúa a súla. So just the way you are le milcí a chulúmas roimh agus strap dead le Livy Rodrigo. A níos má tá sé bhagar mod leanúint ar na mead hoisilta a chuirta thomas le feicáil ar Instagram, ar TikTok agus ar thugar agus a tanapatá ar an ná ní nach chéine Radio Rira. So gogaí agus leanaí muid agus bíon comórtais an le Harry Gaelic chula buachan dornantí, bíon agam spéisiúla, bíon rinnt físeán neafasio ascuilig agus mar sin agus má se go bhfuil se bh go bheith scróla ar bhin nach fear a chuí bafeh a dhéanana tríhean na gailge anéar an tííla chuirte. Tíoch níos an seo ar rirá bu a géisteach le Billy Eilish agus Casey Musgraves go lua ach an níosláirteach tá Jade Shania a go nuocht an cheol a léomh amach chuin.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: An bhfuil feanad freastal ar chóisir duine ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlachtaí i mí na saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party, an céad album nua bhaid ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, darna agus 13 de mhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Se chuirde bin 9 ball le Zach Bryan, roimh a chulamuid Noble le Femi agus If I Let You leis na Womack Sisters. Tá sibh géisteach le Radio Rira Lumsa chumann de Borca agus bheith mé líb go dtíonna sé a chlog an nocht a chuirde. Ag tíocht níos an seo bheith muid a géisteach le Hornán as Gaeilge céim ar chéim sin an single nua a chud Lisa Murray as baile dhiob a gun déanaí, má hí agus bheith muid a géisteach an nistéar a chuirde le American Girls le Harry Styles a buí sult a sin.
1: Radio Re-Raw.

0: chuirde bin tonta leis an manicúil Burnchurch roimh a chlumadh baby doll a Dominic Fike agus Chosen Texas le Hela Langley. Tá sé bheith géisteach le Radio Rira Lumsa Cúan agus beim an seo líp sé a chuirde go dtíonn sé chlog an nocht. Ar nó bhí géige an le Burnchurch an lehana seachtain ó hain bhí mé thuas mé férsta i gcumann cultúrtha áras fi greachtan agus bhí Burnchurch i gcoscúil na géige agus rinne siad sáirde a bhí siad thuas ar an ard an ar fá níos mó na óra chlig siad am agus an teol go deo a chasa acup and sin bhí mé haon ag seint le mé lehuad ar ceol HHH nó Rob an Mhaol Chiarán agus cé eile bhí an an bannicho breig sin reggae gaelach bhí siad san an bhaith freisin le bhfuil mé ansolt as an nig so bí gé fearrtha amach chuirde beidir go mbeidh giganí eile a bhógairt amsa beidir cean nó róig a bic na cleachtrach a chabhis feicin muid léin tíoch níos an seo ar rirá bhí muid a géisteach le ceirme glua a chuir na gcéadbal síos tá Jay Chania a gcóil nuacht an cheol léamh amach chuin
1: Pop nuacht Air Radio Rira.
2: Jash Gale does na Colony Bronica Ta Adera Taka La Hyatus Phoebe Bridgers Agassi Ek Fila Aaron Aradon Hesh Sus Kupla Blain Aklaka Kirsty Toos Le Fife She Le Gigana Pop Up Achasa Timala Tira in Verica August Hashe Fogarhe Ke Anish Gamexi Igdul Er Camcord Downda Darvanam at the Lost Tour Espada on Law Grev Kyol Nil Eshe Ek Phoebe Bridgers Leshan Singulus Daini The Parting Glass Eshe Ke Ife Tree agus an talbam Derek Punisher eisithe séimlí nó hin mar sin tá a lucht leanúna anhasta go si tagcha a ráis ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí aréna ar an tríú agus cehra lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerol.
1: Radio Rerol.

0: A chuirde sinna bhfuil weimse chuint barca gon ithe a chahamas lána aga líb a níos a chuirde ach nábí í bortha be marráis a mórdach aga ceairda chlog agus ar nuúta le cclisán seo ar riire a chula lá beo chula arnáin idir a ceairda agus a sé ón luúin gotí an ine. Fu nágógaí áitar bu fanna íon seo a chuirde le ceolda chuid imlé a ne Cox, Jonas Brothers, Clean Bandit a Murrian agus a bhád níos mó so anna chuid ceol ar os é tí chugamh agus fagamas lána be níos a chuirde leis an nóir an The Sun Will Never Settle de chuid Kingfisher.
1: Erlinge, agus Erlair.
2: Agus D.A.B.
3: Stáisiún náisiún

chuirte agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as go ná. Beag méid chomh si na trocha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua. Ach, rimas sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is mai leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm ach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
2: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na héireann ná mar shíolfá. Obair óntach ar son na héireann, le dul chun cín garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siúra maithe agus tuairisciúil maith. Bí níos mó. Military.ie.
3: Skelton is gnawn le Radio Rira.
4: By Ben Miller agus Robert De Niro ag at ein tiarish Aaron Scallon in ainach le butor Grammy Ariana Grande dan Scallon nua Focker in law. Cavadil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scallon crackalta agus lán le gran. Tá Focker in law ag chacun na Scallona ar an fiacúigú lá de Vina Sauna fia fia sé. Is mis a maib agus bin agus. Of a nukes canonius to unshot air radio reroll.

0: Shaw, Hit 30 in a Héireann.
1: Scéalta na scannán le Radio Rírá.
2: Stiúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuuk scannáníochta ar Radio Rírá.
0: Radio Rírá!
3: Tá sim a gcoinn ionad. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéalbhaidh, tá níos mó i gceist le thóglaid na hÉireann ná mar shialfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, idicis agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áisina sport, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léihinte siar maha agus tuairisil na. Bí níos mó ar military.ie.

Rinne sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam uid a rágar ís leis an ochtú tún is mó sa tír, písa kiol áling éirinach, heis clústapa a chuirt lenar na mahorí.

0: ag titim is sios on tap spot an tachtin seo. Nis, tá sé naim dom an tún is mó sa tír a roint díobh se céto an céto ag an tap spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit

Audio rerun. Díreach é cardig go fáilte is teach an éis go ciúil na hithe lomsa déad agus mé i gceannas ar ansteinliste an nucht go duine né a chlog leis an ggheol is déanaí a chur I bhór gluasa. Bé mé ráisibh gluúil an gláir a chur in níl mar ba ceart dom ach ag tús ansteinliste in éis. Grace Carisher le ceol ór nua Bittersweet Escape.

0: film nua o chultor London, Grace Carter, agus Bittersweet Escape single is Denny uhi ansho ar chul nihia a nochtlumse Jade. Ach ag dolarash, gehair an leis an gaid dá hrach ela, ta nív keen le chachtagum dív. Chultor ibi stiglum, si studio cupla seach no hen edit an play ar a single is Denny, rinne si lagan all an acoustic ar an guitar dum, agus tamai conleis an a chasa dív ar an shinelista, ach ar deus, ta chul or nua agam dív o Lisa Murray Sagrinha. Tá sé hééis teachtarráis le single nua darbhanam céim ar chéim le teachtarachta sulir an san Éan seo tá sé ggurí rálin nach mí an dul chun cín furfa a riomh agus gur chuir tatanamh winint as an eistir agus bheit jazz agus bog letain agus boga céim ar chéim. Seo cúhan is
1: sidíomh a cháirte is mi lí sa Murray agus is é seo má Éan nua céim ar chéim.

Phoebe Bridgers an sin a charge le hair an a bheile cloisint ar album nua sacu Darvanam last weekend. Beg an talbam seo ag teacht amach ar an gahra lá déag de bhí lúnasa. Cúil sibh an sin leag an acoustic den ar an Lost Boys a d'éis sí le déanaí. Ach tá ré Phoebe Bridgers tagí back se a charge seo an céad eisiúint acu mar album Lay Fane is Shae Mlena agus an trio album studio atá le teacht amach a bhí so ag súil go mór é sin a chluisint ag bugar aiganis go níos mó ceol nua an K-track eile atá agam díobh ná cean ó Kaleila tá album nua tagtha amach acu Darvanam New Avatar tá fuam an spéisiú leis an album seo tá si ag déanamh inúcha ar an R&B ach trí bhean alternach anna chud fuam ag guitar agus rock ceol ag nascu leis an R&B tá si anna spéisiúil mar bheasc an ceol agus fuam go ghinearálta ar an album seo tá track acu le Pink Panthers cean is na léirithóirí is láidre ar an bhód faoi láthair agus seo chuamh an track sin anois Kaleila agus Pink Panthers The Bridge

0: fuma. Dino, leis an gildar nui, ach in mil an phobl coma. West Side Cowboy anam an vana seo. Agus cahar atá ontub a honig le céiles an oscol i Manchester agus idir dinam stadar ar an gild. Tá stíl ciosa co spraca ag ciol alternach na nógadí agus ciol tíra an verica coma. Dariglo comortis ciol a bhúcan ag Glastonbury an nari an fela ciol a bhí dírahe ar ciolturi atá ag chacht con cín ar an vote. Agus bei cade album West Side Cowboy darvanam It Goes on nation de co ar an gaid lá is fe de bhí lunasa. So shocu van ishid West Side Cowboy le hair an a hatnín gomor lower lum pin up boys.
1: Ciol na hige.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Píosa ar Físa ina Gcuarsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díf is mé se méh agus seo chugah an gignuach de séni. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is mis meiv agus seo chugamh an gignú is déine. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

Dí vis mis Aisling agus tochu fógin a bhilimtas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirig sanolí tanga gaelge bhfuil taithí a ggéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhhuirin agus chun cabhrú le cuairsa gaelge don Scott Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin sprochgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíúnasa. Tá conar na gaelge ag léirig duine le bheith mar chóirdathir ceirt a tanga gaeltocht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaach do óheas agus buin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcuardathir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtas ceirt a tanga gaeltachta agus gaelge, obair le pobal gaeltachta gaelge agus grúpaí feachtas eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaelge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post@cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.